0: Үлейіз, саламатсыздар бі, ұрматты радио құшылар. Құтман таңыздар мінен. Қырғыстанның мағылмат жарты солғон бірінші радио өз ұқтыруларын баштайды.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Бірінші радио, главное радио страны, начинает свое вещание.

Мен бувайның яхшы көңілім үчін шунчы зәді қылғынымны түшенмедім. Бәлкім о мақсытымны түшенмей қаған боса, яны түшендіріп қойыш керекті о. Сіләді мәсуліет деген нәрсі йоқ екен. Өз авлатларыңланы қарап тұрып отқыштырды кен сілі. Сөзімнің давамыны техіму тәсірлік шүрімен деп ойлыған едім. Бірақ шо арыда тарақ қыған аваз білен тән пұтым қаттық ағырып кетті. Үч үшін қанат қаққан болсам мұ қанытым бошылықта есіліп қалды. Кептайла пұрруды үчіп кетті. Андын атрапымды айланып үшкі башлады. Ха, ха, ха, әртін яшығучы, әхір қапәс күтшудіған болдың. Сенің яны чоң сөзлігініңні бір көрей. Өзімнің қыстырмығы түшіп қағынымны қысқылдым. Мен бірдіңла бұвайның мені әттігенден бері кеп күтітіп, егісінің тұтып еліші үшін алдап тұрғынны түшендім. Қалдым чексіз азап құтылды. Маңы кәген бұ қатар адамләдін әмәз, бәлкі кішкене мәнпәетке алданған өз қиырындашларымдың кәген еді. Уланың адамләге маслышып, мені тұтып берішіп, пәкәт қалламдың өтмеді. Хәм мені бәк әчіндірді. Қиялымды әргіз мұ адамләнің қолығы түшіп қалмасылық керек деген идея чақмақ тезілігіді чақнап өтті. Ішкі пұтымны ұзвет әлісім мұ мән ені әркілікке еріш алаттым. Шоңа бар күчім білен ішкі тәрәпкі палақлашқы башладым. Балам, орныңдың тұр. Немі бол саңа? Көзімні ашсам. Анам бешімді қарап тұрыпты. Құдағы шүкірі сақ екенмен деп ойылдым. Ішкі пұтымны сілеп бақсам, еш нәрсі болмапты. Сені қар бесіп қапты, деді анам. Бәк қорқыншылық түш көріпті мен, дедім анамды құчақлап тұрып, вә түшімді көгенлерімні сөзләп әдім. Сән бұныңдың кейінгі авлатларыңның қысметлеріні көріпсен, оғылым. Адамлы күн сірі бізнің яшаш мұхытымызге қыстап кірмекті. Ула бізнің әзәлдің яшап кәген земеніміздің бізні қоғылап шықармақчы, елірімізді тарту алмақчы, әвлатларымызның нәсілінің тонымайдыған қылып, шалғыз сортлаға айландырмақчы. Бәлкім ұзаққа қамай, бұй әге егіз бинала, заводлы селінші мүмкін, ұчағды керексіз санаат мақсулатлары, іс тұтакілі арысыда бізнің бұ көзел мұхытымыз бұлғынды, шәхар арысыда қеп қаған дәриялырымызды қазырқыдәк шәрбәт сұла әмәс, бәлкі жұнда қыдыған болды. Адамләнің тәжауызшылығы бәт қорқыншылық оғылым. Сән бұны сезмәйлі қалсан. Әвлатларың сән яшыған пакыз мұхытны көрәлмейді. Тұғылыпла, жаған мұшындақ оқшайды дейді. Амалсыз ұланың іскенжесі үшіп қалды. Ұла бізні күн сүрі қыстап кәмәкті. Хатта нахайты еқынлап қалды. Біз әнді башқы бір чықыш жолын тапмысақ болмайды. Өзімізіні өзіміз құтқызмысақ, бізні еш кем құтқызмайды. Жүр, сыртқы шықайлы. Саңа әнді дадаңның қысметін сөзлеп бердіған уақыт кеп қаған оқшайды. Анам мені әгеш тұрып сыртқы еліп шықты. Атырап бүтінлей, яуы от чөплі білен толған. Еш қандақ ел, яки іс түшмеген кәңірі дала еді. Бұ дәрия бойдеке егіз ярдақлықта еді. Бұ еді нәтчі мұңылған кәптәлі ұғас еліп аблат қалдыратты. Астымыздылы еқіп өтудіған сүп-сүзік дәрия сүйі бізге еқімлық әлі нақсыны етіп беретті. Нәзірімді бұ е жағанды ке ән көзәл, ән бейхатар мақан еді. Әгер адамлі болмыған болса, біз мәңгі бәқтілік зімінде яшыған болаттық. Хай адамлі, сілі әзады. Мана бұ сенің мақаның. Мана бұ аждатларың яшыған зімін. Сенің бұваң, дадаң мұшы мақанны гүлләндіріп, мұшы кәптәлі топуғы басшылық қылып өткен. Шоңа бізнің ұланың арысы деке инауытымыз жүкөрі, шындақла үстіміздікі жүкіміз мұ иғыр. Мән сені дадаңдәк батыр әзімет болсын деп, әр күні таң сәхәрді ойғынып, нәтчі үз чақырым егі апырып үчішіні мәшік қылдыр мән. Қанатларыңның күчіні ашыр мән, мұскулырыңны чыңыты мән. Ақыл зехніңні ойғыт мән. Әр вақыт
сәгек тұрушыны үгітімен, сән қазір жисмани жәттін хейлі пішіп етілдің, әнді әқли жәттін пішіп етілшін керек. Адамләдің әр вақыт сәгек бол, ұла еді жүрсе, бізге чықалмайды деп ойлыма. Мылтық деген нәрсі арқылықла, ұла сені нәтчі мың метр егізіліктін моллақ әткізу етәләйді. Даданың қандақ өлгенілгін білемсен? Яқ, сіз маңа тейхі вақты әмәс деп етіп бәмеген. Әнді вақты келді. Мен нәтчі күн үлгеріла бұй еді бір нәтчі адамның тымысқылап жүргініні көдім демек, ұланың бізге көзі күшті деген кеп. Шуға ұла етіп келіштім бұрын, біз тейхімі бейхәттар мәкан тапымсақ болмайды. Дадаңы дәл аш адамләнің қолда женедің айрылған. Ана, дәп беріңа, дадам нем болып ұланың қолы ұтшып қаған. Анам бір пәс жым болып қалды, бәлке көңілі бұзылып атқанды деп ойлдым. Шүкін дадаң бір топ кәптәләні башлап, біз үшін озықлық іздеп шығып кеткен. Адатты біз кәптәлі емешем өзімізге қатар етмейдіген озық толық мол жайланы таллаймыз. Дадаң кәптәләнің башламтысы боғашқа, бұ иғыр вазипа табиғи халды оның зиммісі түшкен. Дадаң шу шығып кеткенше бір қанша күнге шыққанмыды. Мен оныңдың бәкле әнсірап қалдым. Адатта біз ерім күнліктің ошық жол болса, ұғылырымызны өткеттік. Даданың үнші ұзынғы озық іздеп кетші мүмкін әмес. Жүргім оның бір қауіпі ұшырғынны сезіп тұрды. Ұчақты сән вә ұққылырың әнделі тұқымдан шыққан едіңла. Шоңа сілені ташлап, даданланы іздеп бара алмадым. Ардым бір нәтші ай өтіп, дадан білен білі кеткен бір кәпті қайтып келді. Шу жағдылы қиясымның тұғырлығыны, даданың адамләнің құрған қылтығыға түшіп қағанлығыны білдім. Кейін оның аман қаған достылары бір-бірләп қайтып келді, бірақ дадан шу кеткенше келмеді. Мен анамны жығылап қалам деген деп ойлдым. Бірақ оның көзі де бір қыл қайсарлық нұры чақнап тұрады. Дадам немішке қайтып келемепті, мен тақатсызлік білен сордым. Дадан деген кәптәрләнің патшасы. Оның дұшының түшілік рух болыш керек. Әгер о өзіні қоғда алмыса, бұ кәптәрлі топыны қандақ қоғдайды. Бір патша башқыланың құллық астыда яшап, қандақ мұ яны қайтып келіп, бұ топқы башчылық қылалайды. Оныңдың бірдім бір елі, әргізмі башқыланың құллығыға бой сұнмаслық. Дадан, адамлы тәріпідің тұтылып, қапәске солап қойылғандың кейін, біз яуы кәпті шақла жәмиетінің адеті бойынша тіліні тішіліп, ұзбапты. Бір дәқиқа босымы қапәсті яшашыны өзіге рава көмепті. Қапәс оның қызыл қені білен жүгіліпті. Дадан, адамлы селіп бәген, дан суны ічмей емей топ тоғыр бір хапты яшап, ахыр уланың қолды батырлық білен қаза бопты. Мана, бұ біздікі хақиқи әркенлік рухы оғлым. Сән мұдаданғы оқшаш, мәңгу әркенлікнің қоғдығы үтісі бол. Ана, дадам, немі үчін башқы кәптәләдік пұрсат тіпіп қичіп кәмейді. Дадан, балларының құл болып келішіні қалымайды. Ұла дадан тұтвіліп, оны башқы кәпті білен жүпләп, авлат қалдырмақчы болған. Бірақ дадан, әргіз мүкейінге авлатлары үшін мұндақ намыслық, яшаш мұхиты қалдырышқы вижданы ел қоймыған. Сән түшіңді көген кәптәлі дәл балларыны құллыққы ташлап, хаятыны сақлап қаған кәптәлінің авлады балам. Ола қазірқы қадар адамларының қолды рухи құллықта яшап атыды. Мұндақ яшығандың өлім мың әвзәл. Сән дәл ашындақ батыр кәптәрінің пәрзәнді. Сән мәңгу мұшы рухның ұнтып қама. Анамның сөзлері рухымды ұзақ қыча зіл-зілі пайда қалды. Шунда бір батыр дадының пәрзәнді екенлігімдің чексіз шатландым. Маңы тегішілік болған интайын ептіқарлық, бәқтілік бір рухның тенімді бірділла баш көтәгініні қыз қылдым. Бүтін қалбім, вүджудым күч вә ептіқарға толды. Қалбімдікі мұхаббәт білен анамны мәхкем құчақладым.

0: Азия ойындарының көрсетулерінің башқы демеркесі Icon құрылыш компаниясы.
1: Маалымат блогы Биринчи радио. Эфирде жаңылықтар. Биринчи радио. Ықчам жана тап маалымат.

0: айтысқа байқалға мы? Келмеймін ғой біздерді жәй таңдағы. Садыр Жапар бәйкенің еңбегіне жөн болар Мейірбектің ой толғауы. Мен айтып кетейінші бес еңбегін демеңіз қазақтар деп айталмады. Ең бірінші президенттің ол шешімі құм төрінің алтынын қайтарғаны. Екінші елдің экономикасын байытып бюджетке майтанғаны шетелге кеткен заңсыз активтерді қайтарып жемқорлықты тоңдырғаны. Үшінші шекараның мәселесін шешініп далалабастың жайқалғаны. Төртінші Өзбекстан қытайлары темір жолда бағындап тайпалғаны. Бесінші қару-жарақ техниканың жаңартып барлығында қайталғаны. Ұрпаққа үлгі болса ұлт ұраны жүрегінде ақынның нұры тұнады. Анасқай батырлар халыққа да тағыда елді ойлайтын ұлт туады. Бес жыл бұрын ішкі өнімін 9 миллиард доллар болды ал болған кім кінәлі? Ал былтыр 22 миллиард болды. Мұны айтсам ел мақтанып бұл құрады. Осындай бірлігінен айнымасам қырғызым биіктерге ұмтылады. Бішкек арена секілді ғимараттар әр облысқа салынып толпырады. Бұйырса 5 жылдан соң бюджетім 20 миллиард болатын күн туады ғой. Ақжиын қабілеңмен алқаға таңдаймын. Қазақта 40 сергеш дәстүрі бар. Жомарттығын өлсе де тарқанбайды. Қай екені арнайы іздеп келеді. Дегенмен жиені бау таңдаймын. Айтыс емес арнайы мені солай іздеп келсең жоқ деп жауап айта алмаймын. Жиенім 40 сергеш сұрап келсе, қырғызға құралаған қайтармаймын ғой.
1: Жейіндіктей жанара, бүгін жұлдыздай күйіп жандың ғой. Сенен кейін шын Афғанстанда мен әмір әкім болдым деп қызықтайын қыз алдың ғой. Тура қазақтан алған миллионды мен Алматы көздей бардым ғой. Бірок миллионды алып қазақтан Қордайдан бері келгенде байке миллионер болмай қалдым ғой. Алжарындағың естейді, келе көміс бейікті көстен еттейді. Тоқайып башын келгенде, бұл тосу алдан сұп қиын сынап дейсін бұл. Алжарын айтып көптейді. Туран құрсултан тосу алдан жоқ, құрылықтан кеттейді. Тоқайыптың еміне, Нұрсултандар байеке хан қылғадыңыз кеттейді. Мен қырғыстым, Мейірбек байке қаны бер, қаны бер, дана жаны бер. Сен турай, туайға кеттің дейдемі жоқ берейін дағы бер. Мен саған неге қалып қалмақпын, қызығымды сен көрмейсің болар бер. Құрындықтан қарашы, екелдің айтып кеттіген, жатағын орын кеттіген, қырғыз деген елден біз. Құсқа кеткен кім деген, өмір құлақтан қайырдай, ұрлап қашқа байма-бай, бір-бір кектеп түрішіп, бір-бір өтіп арманай, бір-бірден кескілеп, кешер соң үтіп қалқанай, қатал жер қыналқан жерден қаналқан, қазағым байдан жыралқан, дегендей тұру бермейді, қыңыр көзім арандан, асыл деп күтіп қолтырат, қырғыз жұртылыз, кетте яқын қалаңдан. Айрат-айрып байеке, жақшының айтып тұрмайды, жаман сөз шығат жамандан. Алматырамын болқыншы, алатылар бір сараптан. Қырғызға қырғыз жайдаштан, үш қорғын қорғын шамалдан. Өз көшіп еден қалаңдар, өз дүрмен сүйбет шамалдан. болтай анамда, орыстар салып қалқанда, сиырден келе жатқанда, жамбыл апанлар шатып, үстіне шапан жатқанда, алтына атын тарқанда, ұлымды бар қаманындай шашқанда, үмде ермектей байтеріз, жолым жалап жамбылдым, алайын келді қапталды, тоқта орменен жамбылдай, дос болып байтеге көбіз, күрім болып қаланын арттары шыққан жастары. Жаңғырдан елдер қашпай кеп, жалпы жұртың бөлін өзіңі байке бұрғыстың. Жаңғырдан қашпағанды мұндай бой мен, оттың қашпаған қырғызмын. Түгел бай, қазақ оқпай ағайымыздың фамилиясы, қазақ оқ деп сыйлық танып жүреміз. Дүйгені бірші Димаштың ұрылысы қырғыз білеміз. Дәлелдеп жатып байеке бізден басқа кімегіз? Қазақтар берсе алайды, қырғыздар берген далайды. Бұчақ ташып не қыламын байеке, бұчақ ташып тарайды.
2: Эй, байеке! Сөзіместіке! Сөзіместіке, мағауыздар! Олайым, Мейірбек Сұлтан хан келе басынан шығарында айшықылған үнді жалпы өзгерек алған. Қазақ ақыны Мейірбек Сұлтан ханға қаратағыстар тоғынды пайы. Он! Ең жоғарғы елу пайыз. Қырғыз ақына Нұрсұлтан Малыбаев қаратағыстар тоғынды пайы. Он! Ең жоғарғы елу пайыз. Екінші жіпті алдыңдарға шақырамыз. Тоғызы жүрген қырғызстан мұрзалары қанды тоғы түмен болсын деп жолға жолғызды екенген қазақ ақыны үш жолға алтын домбыра иесі Мұхтар Ниязов. Мұхтар Ниязовпен айтша тұрған ел өнерінің Иманалиевтің көзден шәкірті ел мерелеш Иманалиев. Жарайын финалдардағы талшын екі тұтына айтшып, елдің жақын жазып, керемет айтшы құшқан, финалдардағы екі тұтына түрк болды. Түрік деп бір болды.
3: Екінші жұп. Мұхтар Ниязов менен айтышқан Елмирбек Иманалиевке құлақ салыңыздар.
4: Жұп қылдым аға Мұхтардың аға Мұхтардан өткен жұп барын. Екі рет шыққан Елмиге Мұхтарды қыңдай тұп барғы. Айтылған арғы сөзіңіз ағам айызге жүрек мұз жарды. Өткінді көп сөздір қалым айтылмай бөлімді бір топ бұқ қалды. Жанаша шықты қайтадан жазалымы шол бұқтарды. Бізден көп ұлықтар сөзгені өлсі туған құшқанды. Жанаға берілім айтыш қылағы берілген 20 минөтті. Көріп тұрамын жанатан байке көңілгі байқы түнөтті. Қайсы мұқтары болса да қазақтың аруақ жасай түректі. Кизмен өткінді дағын айтышқан ұшында езөтті жүнді сүрешкі. Қайрылет жылмайып келген екен сіз жығылған той бой күрешкін.
2: Ал еле!
5: Ал күн шығып мен сөйлесем бұлттарығын! Бұл жерге жиналды ғой жұптарыман. Жығылғанды күреске тоймайды деп, сөзіңмен түсіңдерін түп қаладан. Екеуіміз қатарласып кетіледік, мұның қалайының ауысып қараған. Жығылған дүкілетке тоймайды деп, алдымен айтпаушы мен, шыққан адамға иди!
2: Ей,
5: мен келдім арыныма басайын деп, қандай кетсе арнамға басайын деп. Ел мүрдіңден қанша жерден келсен бірақ, тұрған жоқ мен өзіңнен сасайын деп. Өзімді арнайын алып тұрап алдым, аламанға басымды қосайын деп. Жығайын деп келген жоқ мен өзімді, құлақ көрсем көз келдім көзін, ашайын деп айын дейді. Ау жан емес күн сөзбенен ойға сарам. Бір-бірі тамырында қайнасаған. Бір туғандар ассалаумағалейкім. Бұл жерге шаппағанда қайда шабам. Кеше ғана бес Бішкекте шара өтті. Бергесін есімесін бай жасаған. Оңынан арнайлап бөтерешкен. Сапар деп ойламай жай жасаған. Синзи Бинмен Путиннің өзіне тұр, құрығынан құтылған қайда шаған. Мерген Үндістанда, Пәкістанда қатулық деп соғуда қайда саған. Орта Азия басшылары тұрпты кел ғой, ондай болса бекімес қайда саған. Қырғызай қонақ жайыл барма шыркын, миманы етті саған, майда саған. Кетап берем болса да жерге білім, 70% халқына той жасағанда
6: ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-
5: Ruhumdan çağırılmaydım çok güzeldir. Üstüm aydın, sonuna kayap kaldı. O sıcak ol, ayabaycı köp kız geçer. Halkım ne verme ayızamın, ahındarda armağa cektizgencer. Өзі бес күн жалғандым қашымға кеп, үш күнім бізбен бірге өткізгендер ай.
6: Ей,
5: Елмірбек қайық Мұхтар кеме болса, Елмірбек қылыш Мұхтар кеме болса, ауыздықпен алысып жас бала кет, ақылы аузына еге болса, Шіркін ай кеше өткен ел екендей, мұның да сөзі сегіз сере болса. Қандай жақсы бауырым, ал қазақ пенен қырғыздың әр ақыны төбе болса. Жақсыда жақты жоқ дейт айналайын, сезіктері тұрған жоқ сенен онша. Жас батырға қас батыр жоқ қандай, бір қызық болғалы тұр, еде болса. Қалдырғым келмес сені сарысықтым, бетінде қаймақ болсай қалып түттім. Ағайын маған ұйда шығарсыңдар, аламанды арқырап жауап шықтым. Өткенде бірінші рет айтса да, жігерін жасып бастан жанып шықтым. Ілім қой деп ізіме тастап кетпей, бауырымды алма салып шықтым. Бүгін міне көшпенділер диналына, қайымды таймылығып алып шықтым.
6: Ай, ва, ребят, ну, ладно, ездили в Мали.

0: edenin usta dünyemizi yaptın ustukanı bat olunca bin takım olup kakızma dedemin.
1: Hey, böyle. Bana gitti.
0: Hayruvay çatıp katılgan karacinin çakırgan. Hay kesen kapır ay ay su göçtesin. Kaşlandan bolsa baladan kul kandırgaysın öptesin. Vay gece gelip kaldın öptesinde yukun senin için öptesin. Çeken sinemde batıp çeken içecek öptesin. Yetsizlik ancak söyleyin vay geceden gelmeyip dökmesin. Özümün ötesiyleyim özüm için özgözüm. Sen çırılsan bende inin var vay ge çıldızın göktü göktözün. Kırgızlar siyley dalva kuşunday muhbarday olgun dökmesin. Tuğlağım kumbadım, sizge aruak biyik kurmadım. Aramızdan dolayım, altırgay alamışıktan ötpötüm.
2: Ağayın söz bastayın, arkırap kır. Almayın orta usta, kaldırap kır. Sizlersiz Khan Manas'tın ırfaktarı, aklan aydasız ge altırap kır. Әлімнің әжерінде қырғыздарын жүргенізін бар алып қалғылап тұр. Қытайда манас деген шар бұлақтар сарасынан жұлалмай сарғырап тұр. Жапонияда сенеде шақары бар бұл дәстүрің өзіме жалғылап тұр. Кореяда манастың шоқысы бар, Венгрияда манастың айылы бар. Абыройы алыстан алдырап тұр. Айзапа қарасаңда аққал бақты, ағайынға көмілім балқы бақтыр. Басқа кезді білмеймін дәл өзіңе, ерекше екпінменен қарқынаптыр. Көптегі жұлдыз балай жарқыраса, жердегі қырғыз солай жарқырақтыр ғанидейдің.
1: Ей, бәне, бара келді.
2: Жаңғырса, көшкенділер салтыңменді, қаламайтын ағайын сарқылғанды. Бұл ойынның бар деймін болашағы мақсат қылып отыр ғой қарқындауды. Осындай айтыстарға жиіленіп айтайық жырлар менен тарпыңданды. Қадырбай кем жолдасын ерекшелер көріңдер қалып жатыр жарқын жолды. Қазақ қырғыз қылайын бір-біріне дос боп тұр. Осында жақсы ойындар, ақыл боп тұр, ес боп тұр. Мынау да бір керемет, екі жақта күш боп тұр. Күзгенгенде көңілім, баткен боп тұр, ош боп тұр. Айналайын, ағайын, кетергенде көңілім. Жәрген ақын айтқандай, қауларындай қаткеніз. Топырағындай бос боп тұр, бір айналып көргенше, қайта айналып келгенше. Қалың қырғыз, қош боп тұр, арманым боп отырмын, осы жерде куә қып. Бабаларым айтысты, кетіп едім ұралып. Мен бір бекжан ендеше, екеуміз де тұралып. Ағайындар қайдалмай, қолымызды құралып. Жаңбыр жауып бұл күнді, қойыпты ой жұмағып. Бәріміз де екірлікке қойайықшы, дұға қылайын.
3: Қадырлы ғармандар, өзіңіздер да көе болғандай, 6-шы дүниелік көчмендер ойындары менен қатар мадани іс-шараларда мықты деңгейде өтті. Мұны дүйнө эли али да болсо жар салып бүтүшө элек. Анын таасири 2028-жылы Татарстанда өтө турган кийинки іс-чарага чейин улана бере тургансыйт.
4: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн
3: Төрөтөнүн Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле TRT-Kyrgyz.com веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT@net.tr. TRT'nin кыргызча берүүсү.